Do kraja 19. veka kroz krvave ratove i stotine prekršenih sporazuma, prvi narodi su izgubili svoju domovinu i proterani su u male, neplodne rezervate. Priča o Americi je priča o jako velikim kontrastima. To je zemlja izgrađena na uzvišenim idealima slobode i demokratije, ali i na bolnoj istoriji migracija, ropstva i progona njenih autohtonih naroda. Upravo ti kontrasti čine i onim što jeste danas, uvek intrigantna. Hvala vam što ste proveli sa nama. Natala su Radio Borova u emisiji Gaia Terra Telos. Prijatno i do slušanja.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Terra Telus.
3: Radio.
4: Borovo.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja.

0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Evo nas u horoskopu Radija Borova. Ovan. Danas ćete moći lako da ispoljite svoju energičnu prirodu. Dan koji vam donosi dobre poslovne šanse, odlični momenti da planove ostvarite. Očekivali ste podršku od strane voljene osobe i dobili ste više nego što ste mislili. Bik, neke situacije će danas ići u vašu korist. Dan povoljan i za financije ili dogovore o novcu. Upoznajte neko ko vam može postati značajan saradnik. Razmišljate da li da se pokrenete prema jednoj osobi, zaintrigirani ste. Blizanci, danas pratite ljude, ali i dešavanja oko sebe, jer ćete nešto moći da iskoristite ili da izvučete pravu pouku. Stoji mogućnosti tajnih dogovora, preispitujete ponašanje partnera i pokušavate da nađete opravdanje za njegove postupke. Rak, možda ćete na početku dana biti nervozni, ali kako vreme bude odmicalo, sve bolje ćete hvatati korak sa dešavanjima. Uklapanje i laka komunikacija sa saradnicima učinit će da se osjećate zadovoljno. Dobri odnosi sa voljenom osobom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Lav, možda su poslovne okolnosti danas stegnute i vi ste pod pritiskom. I pored ovoga uspevate da na pravi način odradite sve obaveze. Imate podršku od strane kolega. S emotivnim partnerom dogovori oko bitnih zajedničkih pitanja. Devica, dan za ostvarivanje planova. Možda ćete čak osjetiti monotoniju jer se sve odvija bez problematike. Sa jednom osobom se lako uklapate i prijavam pažnja koju vam posvećuje. Ipak ne žurite i puštate da druga strana pokaže šta želi od vas. Vaga, stvari ne idu u pravcu koji ste vi priželjkivali, ali ne možete reći da ste nezadovoljni. Posvetite se onim obavezama za koje vam ne treba potpuna koncentracija i pažnja. Smatrate da voljena osoba nešto hladnije prema vama. Škorpija, velika količina obaveza koju nikako ne uspevate da privedete kraju. Moguće da ćete napraviti kompromis i zarad sastanka sa nekim ko vam je bitan odložiti ono što ste planirali. Odlični kontakti sa suprotnim polom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Strelac. Iako neke stvari idu polako, uspevate da ono na šta ste se obavezali završite na vreme. Situacija vas povremeno tera da žurite, ali svesni ste da ne smete dozvoliti greške. Nećete uspjeti da ostvarite kontakt koji priželjkujete. Jarac. Osobe sa kojima dolazite u kontakt će vam pokazivati koliko računaju na vas. Pouzdanost u obavljanju obaveza, ali i dobri argumenti u dogovorima sa saradnicima. Emotivno je lep dan pred vama, iskoristite ga za ono što priželjkujete. Vodolija. Smatrate da ste ipak napravili dobar dogovor, iako ste morali da se prilagodite drugoj strani. Ipak svesni ste da je ovo bio trenutno jedini način. Velika razmišljanja o budućnosti sa emotivnim partnerom. Osjećate se dosta sigurno. Ribe, vaše raspoloženje je promjenjivo, ali su zato postupci dobri. Uspevate da potisnete nezadovoljstvo i da se saradnicima predstavite u pravom svetlu. Birajte društvo prijatelja, potrebni su

0: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Gde da kupim torbu za laptop?
8: Pa, u Papirusu.
9: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete informator. Vukovarsko-sremska županija 14. septembra otvara 4 javna poziva namenjena ustanovama, udruženjima, umetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namenjeni su ustanovama, umetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima za programe iz oblasti kulture, umetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namenjen je udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja, čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namenjen je kulturno-umetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinansiranja Dečje škole folklora i tambure namenjen je organizovanju i sufinansiranju programa za decu kroz Dečju školu folklora i Dečju školu tambure. Kudovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva bit će dostupni na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije najavilo je da će 28. septembra na službenoj internetskoj stranici županije biti objavljen javni poziv za ostvarivanje potpora za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-sremskoj županiji za 2026. godinu. Javni poziv bit će raspisan u skladu s programom razvoja unapređenja slatkovodnog ribarstva na području županije, a za njegovo provođenje u županijskom budžetu osigurano ukupno 40.000 evra. Potpore će se moći dodeliti prihvatljivim korisnicima za aktivnosti provedene do trenutka podnošenja prijave, kao i za funkcionisanje ribočuvarske službe, uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda te poribljavanje. Sredstva će se moći koristiti za nabavku ribolovnih alata, digitalizaciju i informatičku opremu, kao i za uređenje i opremanje ribolovačkih domova, ribolovnih staza i molova. Pravo na potpore imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjan ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije te ribolovna udruženja koja deluju na području županije. Vukovarski pododbor prosvjete organizuje još jedan program Skup audiofila u večeri vinila u kojem će voditelj Đorđe Miholjac predstaviti muzički opus engleske rock grupe The Who. Grupa je osnovana 1964. godine. Svoju muziku su izgradili na osnovu bluza, sola i pop muzike, a za sebe su govorili da su hard rock grupa. Grupa je bila omiljena kod publike, budući da su njihovi scenski nastupi uvek donosili nešto novo, do tada neviđeno. Snimili su 12 studijskih albuma i 18 live albuma. Sastav je 1990. uveden u Kuću slavnih. Program će biti održan 15. septembra u 19 časova u prostoru pododbora u Županijskoj ulici 57 u Vukovaru. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 pozivni 441 016 i na pozivni 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac Kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098 164 4861 i Ružice Dragaš na broj 098 168 2669. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović, molitve na jezeru. Vera te moja vidi, Gospode, ona je svetlost i daljnovid očiju mojih. Vera je moje osjećanje sve prisustva Tvoga. Ona mi privija kolena k zemlji i uzdiže ruke k nebu. Vera je moja dodir duše moje s Tobom. Ona pokreće srce moje na igru i grlo moje na pesmu. Kad se lasta približuje, lastavčići se uznemire u gnezdu, jer i na daljini osjećaju dolazak majke. Vera je moja uznemirenost moja, jer ti dolaziš, majko moja. Kad mi prijatelj piše pismo u dalekom gradu misleći na mene, i ja napuštam druge misli i mislim na prijatelja svoga. Vera je moja misao moja o tebi, što pokreće tebe najelastičnijega da misli o meni. Kad se odvoji lav od lavice, zamute se oči lavu od tuge za lavicom. Vera je moja tuga moja za tobom, kad si daleko od mene, krasoto moja. Kad sunca nema, najstrašnije bure šibaju more. Vera je moja utišanost bure u duši mojoj, jer svetlost tvoja poliva me i umiruje. Oči moje govoriše mi, ne vidimo ga, a ja ih umirih rečima, zaista vi niste ni stvorene da vidite njega, no njegovo. Uši moje govoriše mi, ne čujemo ga, a ja ih urazumih rečima, zaista vi niste ni stvorene da čujete njega, no njegovo. Ništa od svega što je stvoreno ne može videti i čuti njega, no njegovo. Stvoreno vidi i čuje stvoreno. Samorođeno od njega može videti njega. I samorođeno od njega može čuti njega. Ne može slika videti slikara, ali sin slikarev može videti slikara. Ne može zvono čuti zvonolivca, ali kći zvonolivca čuje oca svoga. Oko ga ne može videti, jer zato je stvoreno da ga ne vidi. Uho ga ne može čuti, jer je zato stvoreno da ga ne čuje. Ali ga vid može videti i sluh ga može čuti. Vera te moja vidi, Gospode, kao što rođeno vidi roditelja svoga. Vera te moja čuje, Gospode, kao što rođeno čuje roditelja svoga. Bog u meni vidi i čuje Boga u tebi. A Bog se ne stvara, no rađa. Vera je moja gnjuranje u bezdan duše moje i isplivavanje s tobom. Vera je moja jedino ozbiljno znanje moje. Sve drugo je dečije sabiranje šarenog šljunka na jezeru. Vera je moje jedino ozbiljno zanimanje života moga. Zaista, sve je drugo komedija čula. Kad kažem, dodaj mi vere, ja mislim, dodaj mi sebe, oče moj i Bože moj.

0: reklamy.
1: Gde kupiti tinte i tonere?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilans, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

E sad ćemo ispričati priču koju je jedan mališan čuo kad je bio mali i kad god je kasnije razmišljao o njoj, činila mu se sve lepša, jer s pričama je kao i sa nekim ljudima koji s godinama bivaju sve lepši, a to čovjeka može veoma da obraduje. Svakako ste već bili na selu ako ne živite u njemu. Videli ste pravu seljačku kuću sa slamnatim krovom. Mahovina i korov rastu na njemu sami od sebe, a na dimnjaku je rodino gnezdo. Bez rode ne sme da bude. Zidovi su krivi, prozori niski, a jedan jedini može da se otvori. Pet za hleb ispupčila se kao mali, debeli trbuh. Jorgovan se nadvio nad tarabom, kraj koje se nalazi barica s patkom i pačićima, tik ispod zakržljale vrbe. Tu je i pas na lancu koji laje na sve i svakog. Eto, baš takva kuća bila je na selu, a u njoj je živeo jedan bračni par, seljak i seljanka. Iako su imali malo, ipak su imali nešto bez čega bi se moglo biti. To je bio jedan konj koji je pasao kraj drumski endeka. Stari je jahao na njemu kad bi išao u grad. Komšije su ga iznajmljivali i vraćali uslugu za uslugu, ali za njih je bilo bolje da konja prodaju ili trampe za nešto drugo što bi im bilo korisnije. Ali šta? To ćeš ti, stari, najbolje znati, govorila je seljanka. U varošici je vašar, odjaš i tamo, uzmi pare za konja ili ga dobro trampi. Što god ti uradiš, uvek je dobro. Odjaš i na vašar. Tako mu veza maramo oko vrata, jer je to umjela bolje nego on. Načini mu dvostruki čvor, što je izgledalo sasvim lepo. Zatim mu šakom očisti šešir, poljubi ga, a on odjaha na konju koga je trebalo da proda ili da trampi. Da, stari je to umeo. Sunce je sjalo na nebu, nije bilo ni oblačka. Na putu se digla prašina. Bilo je mnogo sveta koji išao na vašar kolima, na konju ili pešice. Sunce je pripeklo, na putu se nije moglo naći ni malo hladovine. Tada naiđe jedan čovjek, terajući pred sobom kravu koja je bila toliko lepa, koliko krava uopšte može da bude. Ova krava sigurno daje dobro mlijeko, pomisli stari. E, tu bi se mogla načiniti dobra trampa. Slušaj ti, skravo, reče on. Hajde da mi malo porazgovaram. Vidiš, evo jedno konje. Ja vjerujem da on košta više od krave, ali meni je to sve jedno. Ja ću od krave imati više koristi. Hoćeš li da se trampimo? Da bome da hoću, reče čovjek skravo i tako se trampiše. Pošto su to učinili, star je mogao da se vrati jer je obavio ono što je želeo, ali kako još ranije rešio da ide na vašar, odluči da ipak ode, makar samo da ga vidi. On je išao brzo i krava išla brzo, pa uskoro stigoše jednog čoveka koji je vodio ovcu. Bilo je to dobra ovca u dobrom stanju i sa lepom vunom. Uf, ali je rado imao, pomisli stari. Njoj se neće desiti da joj ponestane paše kraj našeg jendeka, a i zim je možemo smestiti u sobu. U stvari, za nas je bolje da imamo ovcu nego kravu. Hajde da se trampimo. Naravno da je čovjek koji imao ovcu pristao, pa je i ova trampa izvršena, a stari produži drumom vodeći ovcu. Malo posle, kraj jednog sporednog puteljka, spazi nekog čovjeka koji je pod miškom nosio veliku gusku. Hu, ala je ovo guska debela, reče stari. E, kako je masna, a kakvo joj je tek perje. Kako bi lepo izgledala u našoj bari. To bi bilo nešto za moju staru, a imala bi za koga da skuplja ljuske. Često je ona govorila, joj, kad bi imali jednu gusku. Eto sad može da ima. A imaće. Hoćeš li da se trampimo?
Daću ti ovu ovcu za gusku i usto ću ti još reći i hvala. Naravno da je ovaj pristao, pa se i tu trampiše. I stari dobi gusku. Nalazio se blizu grada. Gužva je bila sve veća, vrvelo je sve od ljudi i stoke. Svi su išli drumom pored putareve krompirišta gde je bila vezana njegova kokoška, da ne bi od straha podivljala i pobegla. To je bila kusa koka koja je žmirkala na jedno oko i lepo je izgledala. Ko-ko-ko-ko-ko-ko, govorila je. Što je pri tome mislila, ja ne bih umeo da vam kažem, ali stari kad je vide pomisli. Ju, to je najlepša koka koju sam ikada video. Lepše od parohove kvočke. Želeo bih baš da je imam. Kokoške uvijek nađu po koje zrno i može gotovo sama da se brine za sebe. Ja mislim da bi mi ova dobra trampa bila ako je dobijem za gusku. Hoćeš li da se trampimo? Zapitam putara. Da se trampimo, reče putar. Da, pa to nije tako glupo. I oni se trampiše. Putar dobi gusku, a stari koku. O, koliko je poslova obavio na putu u grad. Bila je vrućina i stari se umorio. Bio mu je svakako potreban gutlje piće i zalogaj hleba. U to stiže do jedne krčme i htede da uđe, ali je krčmar baš izlazio s punom vrećom nečeg, pa se sretoše na vratima. Šta ti je to? Zapita stari onako radoznalo. Trule jabuke, odgovori krčmar. Puna vreća, nosim ih svinjama. Ajoj, koliko je mnogo. Voleo bih da i vidi moja stara. Mi smo od Ilane imali jednu jabuku na starom drvetu kraj šupe. Trebalo je sačuvati, stajala je na ormaru sve dok se nije pokvarila. To je uvek obilje, kaže stara. Ovde bi tek videla obilje, baš bih voleo da ih vidi. A što ćeš mi dat za njih? Zapita krčma. Dati? Ajde se mi trampimo, daću ti ja moju kokošku. Tako stari trampi kokošku, dobi jabuke, pa uđe u krčmu i priđe Šanku. Vreću jabuka nasloni na kaljevu peć koja je bila naložena, na što on uopšte ni primetio to. U sobi je bilo jako mnogo stranaca. Trgovci konjima, marveni trgovci i dva Engleza. Oni su bili toliko bogati da su im džepovi pucali od zlatnika. Voleli su da se klade i o tome će de sada tek čuti. Šš, šta li je to cvrčalo kraj peći? Jao, jabuke su počele da se peku. Šta? I svi začas doznaše celu priču o konju koji je trampljen za kravu i sve dalje čak do tih trulih jabuka. E, bome ćeš ti, matori, dobit batina od svoje stare kad dođeš kući. Dobit ću poljubac, a ne batine, reče stari. Moja stara kaže meni, šta stari uradi, to je uvek dobro. E, hoćeš ti da se mi okladimo, zapitaš Englez. U puno bure zlatnika. Dosta mi je i mera i puna merica, reče stari, ali ja mogu da se kladim samo u vreću jabuka, u samog sebe i u staru. To nije samo puna, već i prepuna mera. I opkladiše se. Krčmareva kola dođoše, popeše se Englezi, pope se i stari. Uzeše i trule jabuke, pa tako stigoše kući. Dobro veče, stara. Hvala ti, stari. Eto, ja izvršio trampu. Da, ti to umeš, reče stara, zagrli ga pa zaboravi na vreću i na strance. Trampio sam konja za kravu. Hvala Bogu, bit će mlijeka, reče stara. Sad ćemo imati na stolu jela s mlijekom, puter i sir. Eto, ti je izvrsna trampa. Da, ali sam ja kravu opet trampio za ovcu. Eto je sigurno još bolje, reče stara. Ti uvek radiš smišljeno. Za ovcu imam upravo dovoljno paše.
Sad mi možemo imati i ovčeg mlijeka, i ovčeg sira, i vunene čarape, pa čak i vunene spavačice. To krava ne možda da, ona se linja. Ti si, bome stari moj, vrlo smišljen čovjek. Da, ali sam ja tu ovcu trampio za gusku. Zar ćemo zaista imati gusku o Svetom Martinu, stari moj? Ti uvijek misliš na to da me obraduješ. E, to ti je divna misao. Guska se može kljukati da se još više ugoji do tada. E, stara moja, ali ja sam opet gusku trampio za kokošku. Kokošku? Pa to je dobra trampa, reče žena. Kokoška nosi jaja, izleći će ih, pa ćemo dobiti piliće, imat ćemo živinarsku farmu. To sam, da ti iskreno kažem, potajno baš želela. Da, stara moja, ali ja sam i tu kokošku trampio za vreću trulih jabuka. E, zato moram da te poljubim, reče stara. Hvala ti, mužu moj. E, hoću nešto da ti ispričam. Kad si otišao, mislila sam da ti spremim dobar ručak, onako kajgano sa prazilukom. Ja sam imala luka, bome nisam. Zato odem preko učiteljevih. Znam da imaju praziluka, pa sam krenila do njih. Al znaš ti nju, žena je cicija, stara magarica. Ja je zamolim da mi pozajmi. Da pozajmim? Kako da pozajmim? Reče ona. Kad u našoj bašti ništa ne raste, nema čak ni jedne trule jabuke. Ja ni nju ne bi mogla da ti pozajmim. Sad ja njoj mogu da pozajmim 10, pa čak i punu vreću. E, to je divno, stari. I ona ga poljubi posrećela. To mi se dopada, reče dan Englez. Šta više ide nizbrdo, sve je srećnija, to vredi para. I oni platiše bure zlatnika starom, koji je umjesto onih batina koje su oni priželjkivali, očekivali, dobio silne poljubce. E, vidite, to vam je priča. On je čuo kad je bio mali, a sad ste, dragi moji, čuli i vi. Pa da znate da je ono što stari uradi, uvek zakon i uvek dobro.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Reklame.
1: U Bosa trgovinama potražite šunka Gavrilović u ovitku kilogram 9 eura, majoneza Tomi vrećica 80 grama euro i 10.
2: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
3: Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 u Bršadinu. Kontakt telefon je 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj 095 377 2917. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gdje? Pa u Papirusu.
7: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Gloria mljevena 175 grama 3,49. Bosa, što vas čini sretni.
8: Marketing programa

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, d.o. traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, d.o. za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. Oemon Teh d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač d.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Filir d.o. za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton d.o. Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o. Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva pečenjara. VM Cars d.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius d.o. za ugradnju plina Vukovar traži dva automehaničara. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. Muzičke boje 100.7 FM.
3: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
4: Uvek uz vas.
5: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Odlična muzika.
6: Bobara, buba dagara.
7: To su muzičke boje Radio Borova.
8: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra vojna.

0: să stai la Divolov. E voi la Divolov.
1: Are you for sale?

Dobro večer svima. Da li ste spremni? Bravo.

0: Reklame. Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
1: Odi u Papirus.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete informator. Vukovarsko-sremska županija 14. septembra otvara 4 javna poziva namenjena ustanovama, udruženjima, umetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namenjeni su ustanovama, umetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima za programe iz oblasti kulture, umetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namenjen je udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja, čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namenjen je kulturno-umetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinansiranja Dečje škole folklora i tambure namenjen je organizovanju i sufinansiranju programa za decu kroz Dečju školu folklora i Dečju školu tambure. KUD-ovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva bit će dostupni na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije najavilo je da će 28. septembra na službenoj internetskoj stranici županije biti objavljen javni poziv za ostvarivanje potpora za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-sremskoj županiji za 2026. godinu. Javni poziv bit će raspisan u skladu s programom razvoja unapređenja slatkovodnog ribarstva na području županije, a za njegovo provođenje u županijskom budžetu osigurano ukupno 40.000 evra. Potpore će se moći dodeliti prihvatljivim korisnicima za aktivnosti provedene do trenutka podnošenja prijave, kao i za funkcionisanje ribočuvarske službe, uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda te poribljavanje. Sredstva će se moći koristiti za nabavku ribolovnih alata, digitalizaciju informatičku opremu, kao i za uređenje i opremanje ribolovačkih domova, ribolovnih staza i molova. Pravo na potpore imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjan ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije te ribolovna udruženja koja deluju na području županije. Vukovarski pododbor prosvjete organizuje još jedan program Skup audiofila u večeri vinila u kojem će voditelj Đorđe Miholjac predstaviti muzički opus engleske rock grupe The Who. Grupa je osnovana 1964. godine. Svoju muziku su izgradili na osnovu bluza, sola i pop muzike, a za sebe su govorili da su hard rock grupa. Grupa je bila omiljena kod publike, budući da su njihovi scenski nastupi uvek donosili nešto novo, do tada neviđeno. Snimili su 12 studijskih albuma i 18 live albuma. Sastav je 1990. uveden u Kuću slavnih. Program će biti održan 15. septembra u 19 časova u prostoru pododbora u Županijskoj ulici 57 u Vukovaru. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 pozivni 441 016 i na pozivni 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac Kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098 164 4861 i Ružice Dragaš na broj 098 168 2669. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti putne torbe i kofere?
5: Odi u Papirus.
6: U Bosa trgovinama potražite šunkica Cekin Kids pileća 350 grama 3,30 eura, piće Fruktal naranča litra 1,89
7: eura. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 eura, dječja trenirka 8,99 eura,
8: rakinski ulošci,
7: pele
8: 11,27 eura,
7: najam stana
8: 7,99 eura.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.

Izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: i naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Vaši želje i čestitki na talasu Radio Borova. Srećan i blagosloven 90. rođendan našoj dragoj mami Draginji Puškar, da poživi u zdravlju, od srca žele njeni najmiliji, ćerke Branka i Jelka i sin Željko sa porodicama.

Drago je majci Draginji, srećan 90. rođendan, dobro zdravlje, mir i radost u svakom novom danu, od srca žele njena deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Srećan i blagosloven 90. rođendan našoj dragoj mami Draginji Puškar, da poživi u zdravlju, od srca žele njeni najmiliji, ćerke Branka i Jelka i sin Željko sa porodicama.

Drago je majci Draginji, srećan 90. rođendan, dobro zdravlje, mir i radost u svakom novom danu, od srca žele njena deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Srećan i blagosloven 90. rođendan našoj dragoj mami Draginji Puškar, da poživi u zdravlju, od srca žele njeni najmiliji, ćerke Branka i Jelka i sin Željko sa porodicama.

Drago je majci Draginji, srećan 90. rođendan, dobro zdravlje, mir i radost u svakom novom danu, od srca žele njena deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Srećan i blagosloven 90. rođendan našoj dragoj mami Draginji Puškar da poživi u zdravlju od srca žele njeni najmiliji, ćerke Branka i Jelka i sin Željko sa porodicama.

Drago je majci Draginji, srećan 90. rođendan, dobro zdravlje, mir i radost u svakom novom danu, od srca žele njena deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Srećan i blagosloven 90. rođendan našoj dragoj mami Draginji Puškar, da poživi u zdravlju, od srca žele njeni najmiliji, ćerke Branka i Jelka i sin Željko sa porodicama.

Drago je majci Draginji, srećan 90. rođendan, dobro zdravlje, mir i radost u svakom novom danu, od srca žele njena deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Srećan i blagosloven 90. rođendan našoj dragoj mami Draginji Puškar, da poživi u zdravlju, od srca žele njeni najmiliji, ćerke Branka i Jelka i sin Željko sa porodicama.

Drago je majci Draginji, srećan 90. rođendan, dobro zdravlje, mir i radost u svakom novom danu, od srca žele njena deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

0: Ovo su bile želje i čestitke na talasu Radio Borova. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz nedeljni program.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo. Borovo.
5: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 u Bršadinu. Kontakt telefon je 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra.

0: A gde kupiti slikovnice?
1: Kako gde? Pa u Papirusu.
2: Marketing program Radio Borovac.

0: reklame.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete informator. Vukovarsko-sremska županija 14. septembra otvara 4 javna poziva namenjena ustanovama, udruženjima, umetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namenjeni su ustanovama, umetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima za programe iz oblasti kulture, umetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namenjen je udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja, čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namenjen je kulturno-umetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinansiranja Dečje škole folklore i tambure namenjen je organizovanju i sufinansiranju programa za decu kroz Dečju školu folklora i Dečju školu tambure. Kudovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva bit će dostupni na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije najavilo je da će 28. septembra na službenoj internetskoj stranici županije biti objavljen javni poziv za ostvarivanje potpora za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-sremskoj županiji za 2026. godinu. Javni poziv bit će raspisan u skladu s programom razvoja unapređenja slatkovodnog ribarstva na području županije, a za njegovo provođenje u županijskom budžetu osigurano ukupno 40.000 evra. Potpore će se moći dodeliti prihvatljivim korisnicima za aktivnosti provedene do trenutka podnošenja prijave, kao i za funkcionisanje ribočuvarske službe, uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda te poribljavanje. Sredstva će se moći koristiti za nabavku ribolovnih alata, digitalizaciju i informatičku opremu, kao i za uređenje i opremanje ribolovačkih domova, ribolovnih staza i molova. Pravo na potpore imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjan ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije te ribolovna udruženja koja deluju na području županije. Vukovarski pododbor prosvjete organizuje još jedan program Skup audiofila u večeri vinila u kojem će voditelj Đorđe Miholjac predstaviti muzički opus engleske rock grupe The Who. Grupa je osnovana 1964. godine. Svoju muziku su izgradili na osnovu bluza, sola i pop muzike, a za sebe su govorili da su hard rock grupa. Grupa je bila omiljena kod publike, budući da su njihovi scenski nastupi uvek donosili nešto novo, do tada neviđeno. Snimili su 12 studijskih albuma i 18 live albuma. Sastav je 1990. uveden u Kuću slavnih. Program će biti održan 15. septembra u 19 časova u prostoru pododbora u Županijskoj ulici 57 u Vukovaru. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 pozivni 441 016 i na pozivni 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac Kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite noodles Indomie piletina 75 grama 39 centi, osvježivač Violeta Mystic 480 ml 3,59. Bosa, što vas čini sretnim.
6: Gde kupiti likovne setove i mape?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Domimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Gde kupiti promotivne materijale?
3: Kako gde? U papiru su.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
2: Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani kočio majte, molim.
7: Marketing program Radio Borova.

0: A mi smo došli do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 u Bršadinu. Kontakt telefon je 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj 095 377 2917. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete Informator. Vukovarsko-sremska županija 14. septembra otvara 4 javna poziva namenjena ustanovama, udruženjima, umetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namenjeni su ustanovama, umetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima za programe iz oblasti kulture, umetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namenjeni udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja, čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namenjen je kulturno-umetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinansiranja Dečje škole folklore i tambure namenjen je organizovanju i sufinansiranju programa za decu kroz Dečju školu folklora i Dečju školu tambure. KUD-ovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva bit će dostupni na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije najavilo je da će 28. septembra na službenoj internetskoj stranici županije biti objavljen javni poziv za ostvarivanje potpora za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-sremskoj županiji za 2026. godinu. Javni poziv bit će raspisan u skladu s programom razvoja unapređenja slatkovodnog ribarstva na području županije, a za njegovo provođenje u županijskom budžetu osigurano ukupno 40.000 evra. Potpore će se moći dodeliti prihvatljivim korisnicima za aktivnosti provedene do trenutka podnošenja prijave, kao i za funkcionisanje ribočuvarske službe, uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda te poribljavanje. Sredstva će se moći koristiti za nabavku ribolovnih alata, digitalizaciju i informatičku opremu, kao i za uređenje i opremanje ribolovačkih domova, ribolovnih staza i molova. Pravo na potpore imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjan ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije te ribolovna udruženja koja deluju na području županije. Vukovarski pododbor prosvjete organizuje još jedan program Skup audiofila u večeri vinila u kojem će voditelj Đorđe Miholjac predstaviti muzički opus engleske rock grupe The Who. Grupa je osnovana 1964. godine. Svoju muziku su izgradili na osnovu bluza, sola i pop muzike, a za sebe su govorili da su hard rock grupa. Grupa je bila omiljena kod publike, budući da su njihovi scenski nastupi uvek donosili nešto novo, do tada neviđeno. Snimili su 12 studijskih albuma i 18 live albuma. Sastav je 1990. uveden u Kuću slavnih. Program će biti održan 15. septembra u 19:00 u prostoru pododbora u Županijskoj ulici 57 u Vukovaru. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 pozivni 441 016 i na pozivni 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac Kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
2: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Vodimo vas u Alabamu, saveznu državu koja u sebi sažima svu složenost, lepotu i dramatičnost američke istorije. Smeštena između Apalačkih planina na severu i toplih obala Meksičkog zaliva na jugu, Alabama je zemlja dubokih rečnih dolina, gusti šuma i crne, plodne zemlje. Zovu je zemlja ptice žunice ili jednostavno srce juga. Kroz njenih 5 prirodnih regija prelamaju se priče o starim indijanskim plemenima, pamučnim plantažama, ali i o nekim od najvažnijih trenutaka koji su promenili svest savremenog čoveka. Proći ćemo kroz njene pejzaže, osluhnuti njenu bogatu muzičku tradiciju i otkriti zašto ova država nosi tako dubok, emotivni, istorijski pečat.

0: out to you too.
1: Istorija Alabame nije uvijek bila mirna kao njene rečne ravnice. Ona je duboko obeležena borbom za ljudska prava i dostojanstvo. Upravo su se na ovom tlu odigrali događaji koji su uzdrmali temelje moderne Amerike. Grad Montgomery postao je centar sveta kada je 1955. krojačica Rosa Parks odbila da ustane i ustupi svoje mjesto u autobusu belom putniku, što je pokrenulo istorijski bojkot i uspon mladog sveštenika po imenu Martin Luther King mlađi. Nešto kasnije, 65. godine, marševi od Selme do Montgomerya za pravo glas afroamerikanaca naišli su na brutalnu reakciju policije na mostu Edmunda Petusa. Taj dan ostao je upamćen kao krvava nedelja. Ali hrabrost tih ljudi promenila je zakone i ispisala novu stranicu u istoriji ljudskih prava.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Dragi naši mali prijatelji,
7: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
6: Halo, jeste tu?

E sad ću vam ispričati priču koju je jedan mališan čuo kad je bio mali i kad god je kasnije razmišljao o njoj, činila mu se sve lepša, jer s pričama je kao i sa nekim ljudima koji s godinama bivaju sve lepši, a to čovjeka može veoma da obraduje. Svakako ste već bili na selu ako ne živite u njemu. Vidjeli ste pravu seljačku kuću sa slamnatim krovom. Mahovina i korov rastu na njemu sami od sebe, a na dimnjaku je rodino gnezdo. Bez rode ne sme da bude. Zidovi su krivi, prozori niski, a jedan i jedini može da se otvori. Pet za hleb ispupčila se kao mali, debeli trbuh. Jorgovan se nadvio nad tarabom, kraj koje se nalazi barica s patkom i pačićima, tik ispod zakržljale vrbe. Tu je i pas na lancu koji laje na sve i svakog. Eto, baš takva kuća bila je na selu, a u njoj je živeo jedan bračni par, seljak i seljanka. Iako su imali malo, ipak su imali nešto bez čega bi se moglo biti. To je bio jedan konj koji je pasao kraj drumski jendeka. Stari je jahao na njemu kad bi išao u grad, komšije su ga iznajmljivali i vraćali uslugu za uslugu, ali za njih je bilo bolje da konja prodaju ili trampe za nešto drugo što bi im bilo korisnije. Ali šta? To ćeš ti, stari, najbolje znati, govorila je seljanka. U varošici je vašar, odjaš i tamo, uzmi pare za konja ili ga dobro trampi. Šta god ti uradiš, uvek je dobro. Odjaš i na vašar. Tako mu veza maramo oko vrata, jer je to umjela bolje nego on. Načini mu dvostruki čvor, što je izgledalo sasvim lepo. Zatim mu šakom očisti šešir, poljubi ga, a on odjaha na konju koga je trebalo da proda ili da trampi. Da, stari je to umeo. Sunce je sjalo na nebu, nije bilo ni oblačka. Na putu se digla prašina. Bilo je mnogo sveta koji išao na vašar kolima, na konju ili pešice. Sunce je pripeklo, na putu se nije moglo naći nimalo hladovine. Tada naiđe jedan čovjek, terajući pred sobom kravu koja je bila toliko lepa, koliko krava uopšte može da bude. Ova krava sigurno daje dobro mleko, pomisli stari. E, tu bi se mogla načiniti dobra trampa. Slušaj ti, skravo, reče on. Hajde da mi malo porazgovaramo. Vidiš, evo jedno konje. Ja vjerujem da on košta više od krave, ali meni je to sve jedno. Ja ću od krave imati više koristi. Hoćeš li da se trampimo? Da bome da hoću, reče čovjek s kravom i tako se trampiše. Pošto su to učinili, stari je mogao da se vrati jer je obavio ono što je želeo, ali kako još ranije rešio da ide na vašar, odluči da ipak ode, makar samo da ga vidi. On je išao brzo, a i krava išla brzo, pa uskoro stigoše jednog čoveka koji je vodio ovcu. Bilo je to dobra ovca u dobrom stanju i sa lepom vunom. Uf, ali je rado imao, pomisli stari. Njoj se neće desiti da joj ponestane paše kraj našeg jendeka, a i zimi je možemo smestiti u sobu. U stvari, za nas je bolje da imamo ovcu nego kravu. Hajde da se trampimo. Naravno da je čovjek koji imao ovcu pristao, pa je i ova trampa izvršena, a stari produži drumom vodeći ovcu. Malo posle, kraj jednog sporednog puteljka, spazi nekog čovjeka koji je pod miškom nosio veliku gusku. Hu, ala je ovo guska debela, reče stari. E, kako je masna, a kakvo joj je tek perje. Kako bi lepo izgledala u našoj bari. To bi bilo nešto za moju staru, a imala bi za koga da skuplja ljuske. Često je ona govorila, joj, kad bi imali jednu gusku. Eto sad može da ima, a imaće. Hoćeš li da se trampimo?
Daću ti ovu ovcu za gusku i usto ću ti još reći i hvala. Naravno da je ovaj pristao, pa se i tu trampiše. I stari dobi gusku. Nalazio se blizu grada. Gužva je bila sve veća, vrvelo je sve od ljudi i stoke. Svi su išli drumom pored putareve krompirišta gde je bila vezana njegova kokoška, da ne bi od straha podivljala i pobegla. To je bila kusa koka koja je žmirkala na jedno oko i lepo je izgledala. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, govorila je. Što je pri tome mislila, ja ne bih umeo da vam kažem, ali stari kad je vide pomisli. Ju, to je najlepša koka koju sam ikada video. Lepše je od parohove kvočke. Želeo bih baš da je imam. Kokoške uvijek nađu po koje zrno i može gotovo sama da se brine za sebe. Ja mislim da bi mi ova dobra trampa bila ako je dobijem za gusku. Hoćeš li da se trampimo? Zapitam putara. Da se trampimo, reče putar. Da, pa to nije tako glupo. I oni se trampiše. Putar dobi gusku, a stari koku. O, koliko je poslova obavio na putu u grad. Bila je vrućina i stari se umorio. Bio mu je svakako potreban gutlje piće i zalogaj hleba. U to stiže do jedne krčme i htede da uđe, ali je krčmar baš izlazio s punom vrećom nečeg, pa se sretoše na vratima. Šta ti je to? Zapita stari onako radoznalo. Trule jabuke, odgovori krčmar. Puna vreća, nosim ih svinjama. Ajoj, koliko je mnogo. Voleo bih da i vidi moja stara. Mi smo od Ilane imali jednu jabuku na starom drvetu kraj šupe. Trebalo je sačuvati, stajala je na ormaru sve dok se nije pokvarila. To je uvek obilje, kaže stara. Ovde bi tek videla obilje, baš bih voleo da ih vidi. A šta ćeš mi dat za njih? Zapita krčma. Dati? Ajde se mi trampimo, daću ti ja moju kokošku. Tako stari trampi kokošku, dobi jabuke, pouđe u krčmu i priđe šanku. Vreću jabuka nasloni na kaljevu peć koja je bila naložena, na što on uopšte ni primetio to. U sobi je bilo jako mnogo stranaca. Trgovci konjima, marveni trgovci i dva Engleza. Oni su bili toliko bogati da su im džepovi pucali od zlatnika. Voleli su da se klade i o tome će de sada tek čuti. Šš, šta li je to crčalo kraj peći? Jao, jabuke su počele da se peku. Šta? I svi začas doznaše celu priču o konju koji je trampljen za kravu i sve dalje čak do tih trulih jabuka. E, bome ćeš ti, matori, dobit batina od svoje stare kad dođeš kući. Dobit ću poljubac, a ne batine, reče stari. Moja stara kaže meni, šta stari uradi, to je uvek dobro. E, hoćeš ti da se mi okladim? Zapitaš Englez. U puno bure zlatnika. Dosta mi je i mera i puna merica, reče stari, ali ja mogu da se kladim samo u vreću jabuka, u samog sebe i u staru. To nije samo puna, već i prepuna mera. I opkladiše se. Krčmareva kola dođoše, popeše se Englezi, popeše i stari. Uzeše i trule jabuke, pa tako stigoše kući. Dobro veče, stara! Hvala ti, stari. Eto, ja izvršio trampu. Da, ti to umeš, reče stara. Zagrli ga pa zaboravi na vreću i na strance. Trampio sam konja za kravu. Hvala Bogu, bit će mlijeka, reče stara. Sad ćemo imati na stolu jela s mlijekom, puter i sir. Eto, ti je izvrsna trampa. Da, ali sam ja kravu opet trampio za ovcu. E, to je sigurno još bolje, reče stara. Ti uvek radiš smišljeno. Za ovcu imam upravo dovoljno paše.
Sad mi možemo imati i ovčeg mlijeka, i ovčeg sira, i vunene čarape, pa čak i vunene spavačice. To krava ne možda da, ona se linja. Ti si, bome stari moj, vrlo smišljen čovjek. Da, ali sam ja tu ovcu trampio za gusku. Zar ćemo zaista imati gusku o Svetom Martinu, stari moj? Ti uvijek misliš na to da me obraduješ. E, to ti je divna misao. Guska se može kljukati da se još više ugoji do tada. E, stara moja, ali ja sam opet gusku trampio za kokošku. Kokošku? Pa to je dobra trampa, reče žena. Kokoška nosi jaja, izleći će ih, pa ćemo dobiti piliće, imat ćemo živinarsku farmu. To sam, da ti iskreno kažem, potajno baš želela. Da, stara moja, ali ja sam i tu kokošku trampio za vreću trulih jabuka. E, zato moram da te poljubim, reče stara. Hvala ti, mužu moj. E, hoću nešto da ti ispričam. Kad si otišao, mislila sam da ti spremim dobar ručak, onako kajganu sa prazilukom. Jaja sam imala, luka bome nisam. Zato odem preko učiteljevih. Znam da imaju praziluka, pa sam krenila do njih. Ali znaš ti nju, žena je cicija, stara magarica. Ja je zamolim da mi pozajmi. Da pozajmim? Kako da pozajmim? Reče ona. Kad u našoj bašti ništa ne raste, nema čak ni jedne trule jabuke. Ja ni nju ne bi mogla da ti pozajmim. Sad ja njoj mogu da pozajmim 10, pa čak i punu vreću. E, to je divno, stari. I ona ga poljubi posrećela. To mi se dopada, reče dan Englez. Šta više ide nizbrdo, sve je srećnija, to vredi para. I oni platiše bure zlatnika starom, koji je umjesto onih batina koje su oni priželjkivali, očekivali, dobio silne poljubce. E, vidite, to vam je priča. On je čuo kad je bio mali, a sad ste, dragi moji, čuli i vi. Pa da znate da je ono što stari uradi, uvek zakon i uvek dobro.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

zemlja čudna, zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad vlada tuga.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Biti žena na čelu države u 14. veku, pritisnuta između moćnog Osmanskog carstva i Ugarske, zahtevalo je više od hrabrosti, zahtevalo je vrhunsku diplomatiju. Da bi spasila Srbiju od potpunog uništenja, Milica donosi najtežu majčinsku i vladarsku odluku. Prihvata vazalstvo prema Turcima i svoju najmlađu ćerku Oliveru šalje u harem sultana Bajazita. Kasnije, zajedno sa svojom bliskom prijateljicom i saputnicom u bolu, Jelenom Mrnjavčević, monahinjom Jefimijom, odlazi samom sultanu Bajazitu da brani svog sina Stefana od optužbi za izdaju. Tom prilikom mudra kneginja uspeva da izmoli i prenos moštiju Svete Petke iz Vidine u Beograd, donoseći narodu duhovni štit i utehu.

tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

7.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović, molitve na jezeru. Vera te moja vidi, Gospode, ona je svetlost i daljnovid očiju mojih. Vera je moje osjećanje sve prisustva Tvoga. Ona mi privija kolena k zemlji i uzdiže ruke k nebu. Vera je moja dodir duše moje s Tobom. Ona pokreće srce moje na igru i grlo moje na pesmu. Kad se lasta približuje, lastavčići se uznemire u gnezdu, jer i na daljini osjećaju dolazak majke. Vera je moja uznemirenost moja, jer ti dolaziš, majko moja. Kad mi prijatelj piše pismo u dalekom gradu misleći na mene, i ja napuštam druge misli i mislim na prijatelja svoga. Vera je moja misao moja o tebi, što pokreće tebe najelastičnijega da misli o meni. Kad se odvoji lav od lavice, zamute se oči lavu od tuge za lavicom. Vera je moja tuga moja za tobom, kad si daleko od mene, krasoto moja. Kad sunca nema, najstrašnije bure šibaju more. Vera je moja utišanost bure u duši mojoj, jer svetlost tvoja poliva me i umiruje. Oči moje govoriše mi, ne vidimo ga, a ja ih umirih rečima, zaista vi niste ni stvorene da vidite njega, no njegovo. Uši moje govoriše mi, ne čujemo ga, a ja ih urazumih rečima, zaista vi niste ni stvorene da čujete njega, no njegovo. Ništa od svega što je stvoreno ne može videti i čuti njega, no njegovo. Stvoreno vidi i čuje stvoreno. Samorođeno od njega može videti njega. I samorođeno od njega može čuti njega. Ne može slika videti slikara, ali sin slikarev može videti slikara. Ne može zvono čuti zvonolivca, ali kći zvonolivca čuje oca svoga. Oko ga ne može videti, jer zato je stvoreno da ga ne vidi. Uho ga ne može čuti, jer je zato stvoreno da ga ne čuje. Ali ga vid može videti i sluh ga može čuti. Vera te moja vidi, Gospode, kao što rođeno vidi roditelja svoga. Vera te moja čuje, Gospode, kao što rođeno čuje roditelja svoga. Bog u meni vidi i čuje Boga u tebi. A Bog se ne stvara, no rađa. Vera je moja gnjuranje u bezdan duše moje i isplivavanje s tobom. Vera je moja jedino ozbiljno znanje moje. Sve drugo je dečje sabiranje šarenog šljunka na jezeru. Vera je moje jedino ozbiljno zanimanje života moga. Zaista, sve je drugo komedija čula. Kad kažem, dodaj mi vere, ja mislim, dodaj mi sebe, oče moj i Bože moj.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: bilo dobro prihvaćeno od strane korisnika i naravno moram naglasiti da su u potpunosti besplatne.
1: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
2: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
1: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
3: Danas smo merili tlak i vadili smo krv radi šećera. Posle toga smo se sadružili, imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost i na zajedništvo koje je bilo predivno. Sad su mnogi ostali sami, a nekada smo se svi zajedno družili u jednoj prostoriji. Malo smo ruke trenirali i da nam se cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija i pitanje moždane vijuge nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida. Kad mogu dođem, kad ne mogu ne dođem, ali većinom dolazim.
4: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje, svoje kolegice vidim. Dok smo živi, ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
1: Slušali ste ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Vodimo vas u Alabamu, saveznu državu koja u sebi sažima svu složenost, lepotu i dramatičnost američke istorije. Smeštena između Apalački planina na severu i toplih obala Meksičkog zaliva na jugu, Alabama je zemlja dubokih rečnih dolina, gusti šuma i crne, plodne zemlje. Zovu je zemlja ptice žunice ili jednostavno srce juga. Kroz njenih pet prirodnih regija prelamaju se priče o starim indijanskim plemenima, pamučnim plantažama, ali i o nekim od najvažnijih trenutaka koji su promenili svest savremenog čoveka. Proći ćemo kroz njene pejzaže, osluhnuti njenu bogatu muzičku tradiciju i otkriti zašto ova država nosi tako dubok emotivni istorijski pečat.